0: نخواه خیلی آمته ما گرم خودی هم به خواهد گرم خواه یه اتمو و تکانی خیلی تیتم نو خیلی تیتم ما تا اکا کالا کو خم خوب نیاد خواه آم چنو جه خوب ما آم کنو کاری ما Jangan tahu, amat amat tengkar, amat tengkar, kau ni kau jadi macam tahu, sekarang, nak apa? Sekarang, tak sekarang, jangan tahu ni dia lah ni tak aman, di sekarang kau hitam jauh ni, jangan kau sekarang, nunggu jadi mana, kata kau kata mian kau nak ni macam sekarang, dah je kau kau tahu. تکو دادن داره کجی اتان خود اما خاطر کنی که نخوی آن مدت خبری آن دن ناوکری اتامو مالک اتی نخوی آن دن نو گرما شی تا که خوی ها چاشه که چاشه اکی نو چند آن نو آن گرما نخوی کویا کو آم آکو آم نخانی این آم داد آم تو ما کو آم کوشم آخا کو تا کو آم نامی نامی آم کار کوشم هیچ کو که تا خونه آم کنم وقت آم نو یا اکی نو آن یادت کاری نکتیم تیم آم آتن شکر نخ اکی من نکیا جاوی نکیا تکه پس خودیو کا ات نه کنم با تا خونه تدا داره کار سکیات داره که خود آن تو کوچکی نخوی که آن تکتی سک موی آگاهی نخوای تو ما آگم هندی نان کم کم کتیم تاکو منیتی نخوای کیو کرده کتیم تاکو کار نخو آب کار نخو نخو جمعه بیار ناو سویاک آی خواهد بود هندی بیار گفت آتش بود نکته نو کاشم مکوی کم سبب متوه خواهد یاری کرد کم تیت آنها کوشن تیت دیگه نخو جمعه آتا
1: Tensi yang oh he tak kono ni aku FM tak aku membangun te endingu ekama mata net antau ni sekian fir ekama kita utemu ne fir entuendah menit jengi ekam ne uwe temu daraka hati ne daraka sokuana jika temu ne benelan sesake kuaresenagwe ah irisika ne five iri uin sekuita okiang senagun enqinavye ke yosikarha uma pounceda khono sonda nceda na ake garaka jihangye aha ID a ansuku sakyate na siyako ansuku bena ID aha khoma heti o kha gwe sakyate ne benelanse sake khweresen nta aha sina ID kwa khadi aha gwe enqinavye ke sikin ra ajite mono boriji tiu anisuka haji na ngwete aka kwa haga etiqwa aka datiem de mono set africa sikeng tlhamate sa e uno ungorota daraka atin te daraka ra kwa kwa tao te go ga kwa kwa tao tseuge go se tlhamate ngo geta kwa na ge onga a jitamate mono u sikeng khoresa na te go akona jikana daraka te ngwe dangwe ete jao kata na go ita o te si ne te mu na o te daraka ra kwa ire ta ben ate daraka ra ive no te daraka te ti onga ate twe kwa hene te si na akone go jite chaka kam na ngwe ete khuwe ta mete kwa na anja kom ati ete di se waki na a daraka onga aji kwi jive ngwe kwe jika te mu no kuwa kusi kita ma kha kaha ta kono aha daraka sa kia ati na kha daraka veno khati onga aji tamangye aha twe kwa hene aho jita ma kha twen kara chinja chem kwe jia kha kha ajiti uteka ujo ikeji nite anakwa ikaiko kujikuiji ve chanji tabakani onyo karakta unisa kia inkweji teka iku kwa kwa biji meet you again to ucheka wesendra tira ina artikula bika punda Frida akwete hakwa na amsoma mte kama temuka tabane na vyeke kwa watini ya kwa tau urutika uien ogestesi SABC nientaka kuri andamu ate temono tiafie kwa kana kwe te orado jinientin kweji kwa yoji kaha namu ate kwa na akuresi kanyamata takono rado kwa jiteko kubu nata o kwa jike tiafie kitamate kubu akhamata ni temono kuwa kuwa ukatamasi ya kwa tana ngasio namuwe usika din. BG, meet you again.